su otru bine, suli hangevis, eșrit cam tvără, ce-m zdam zeșuris, futcar frână, răurțit soțhălis el